0: Валендвіце, сало, сельтісон. Як калісті у бабулі. Просто, щодра і від душі. Ми заховали гэты смак у новій лінійці «Етна-шляхетна» Аташмянскага м'ясакамбіната. Шляхетний смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».